0: DJ Time, Back in Time s prijateljima.
1: Petek, 16. oktobar.
0: Rasprodano.
1: Najavljamo.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.